0: rasporedu izvijestili su organizatori. Sve detalje donosimo na našem portalu Drava Info. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.